0: Drama.
1: Best Muzică. Frișnă
2: Muzica.
1: Arună Muzica.
2: Party Muzica.
1: Stai.
2: Tu e Best FM.